anyame abra ne mani da so asa na mi tumani hebe kum ni fa kwenye toye